afei ye eba ofa se ya ono she friend Gideon a Samuel de o maka o mo abom se okru ni oyire a Samuel ye from o ye Mr. and Mrs. Boateng afei e o ma wo fo no ba na wo fo ne papa ene ne mame na fi be ma na wo fo enso papa ne ne mame ese emfa de uti so mfa se da shonko emfa ma adofo a mo beta echiri eye da no ya woda na fi memenda omo maika omo bo mo be yema ne yefe ni titiri mo ram ye engagement ewo dem boss mo beta echiri ye na nanom ahemfo e beta echiri kama ema bibia ko fefefe e papa no ma sofo apostles ene ade musu nyina se dane bi enkomam fi enuanu mu am free holland crudium be dia mu fi by amsterdam e de hig e ye rotterdam eindhoven utrecht ene you name it be dia fi england germany belgium be dia mu fi by dia mu damasia en sada if se dia mu ye ye no bro adwene ntase so e be yes are 2 days ya woda ne ne titiru de memenda wedding no mu be ye mane bro so brosododo nti omo damase damase a ensada omo so omo damase yakopon enhye obi biara du bi biara yibu a ibia so nyamenhye homa nti ye Mr. and Mrs. Boateng eno omo busua enka ye nyina se omo damase